0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi. Omuliriza wa Radio Sapiencia kano kikaseera tukutuse ko program ebyafaayo by'ekereziya. Tambula n'okumanya ng'ogoberera obuvono obuddo obw'ekereziya mu program ebyafaayo by'ekereziya.